Seich für Tijin Yeso Champions League. Willkommen ein zu Muji Zahiwa. Schier niemske Mustwa Nimo RB Lipsk zu Tijin Wuspischne Startowali, a Prinuru Dobeli. A Po Champions League Seich für Tijin Startoje Jensa Tijin Europa League. Das war je neue Saison. Sa niemsku nastupi Jensa Bayer Leverkusen direkt in der Prinim Vecoro. Vecor Dževecich vitaja doma Slovenski Klub Celje. Jutze potom tež Hoffenheim-Reihe, a to na kupje Kreta v Grekske bola Ofi. Cokonja je zaso 6 a cicič im mústvo podla, potek im tež kajž v Champions League a runje v tutem samsnem modusu, a je kujžde mústvo v 8 ro přečivo rozdielnym přečunikam, predahač če potom smio kaukovo. Potek im štujš nie je po Champions League zajč v týdžin, išče dosť európske kopajnce mio, dženca dže direktne dale. Dalšie pokyvy z našej bližšie okolíne mám nedom za cimienčinu za vás.

0: Aj čeraz, my jo pola nas budešinje, po našim rajnšim vusovanju, vopit mili, šulario z Vorklec tu pobehu na svojim pučovanskim dňu. Suso pred mikrofonom pospetač s mili, aj a z toho je samo za vás, našich připosluchario, malby miniprogram nastav. Tala, suchajče sami.
1: Dobre ranje, vítam vás do studia Serbskega radia.
2: Musimo rado na 6.2 a spôvamo za vás neke vosvetunžemo.

Heiter po takim bechu šularjo, riadunje 6-2 z Voklec. Base in monazemje je pripodla prajne, se je šular tade samo mislil, šo je sačera našim studiju stavo. Rijane Proganšk, a netko mam hudžbu za vas, ljube džiči, a potom minujeme so novej epizodže Lexia.

zabo. V Pirove je to za nekurjaka přizpěvanje, tyž to by veselo kurjaka znesč. Tyž pak chceme silnišo vůzbinič, so začuvame nikakje žádanje jako nevopronjene abo nepřistojne, potom bychme skerry rečeli vo luziskim žádanju, respektivne, so je tajke žádanje luzistvo. V dalšim stoptovanju, tyž nas nikakje vopstilnosti jara vopčežuja, bychme drevo provokaci rečeli, napšikvat, Dele stajne tvarnišča nadroze a sem zjazane vokopuče su za mnoj šoferov čista provokacija. Što človek začuva jako pšicpeče abo pšicpevanje, jako luzistvo abo provokaciju, je tre na koncu votvisne od konkretnih vopstenoštu a vosobinskoho začuvanja.

0: Ренесло Дженца Аюце. Сербским розвосу.
1: Elektrikaria spoznajesz zwiedza na bysku, kotryž debi służbne auta, aber tež mierna firma, to šak je typiske znamio za milinu. Tež firma Schusterec Elektrotechnika Nebelčice v Kamencu ma tajki bysk na svojich autach namolovane. A k tomu tež serbske napismo Silny Team. Bo tym kak silnie wiacacz 70 sobu dziewaczario Roma Dziedziewa jest o Lidia Maciowa niedawno na wopycze Kamencu przeswyczyła.
2: Na wrotach Schusterec elektrotechnickie firmy wisa dwuryczne logo. W biuroach wita mnie wujki Jill Serbsze. Vaurenc Handrik je hižo cínače leto sobudževačer zavoda s viacač 70 přistajenými. Tu treba živku za matematiku a fyziku, ale tež čilne kmanoše.
3: Te elektrotechnické povano skýre voboje zjaza. Še nekaj dobi vonka kable čovanč, abo puče utvarič, haj, tam so usto doš češke trase, kotrež dobijen zbirač, abo te kable na sebi jara češke, a zato, kotrež plane pisa, z mozami duš porane čovanč.
2: Vulki Jill elektrotechnikario firme dživa na montaži.
3: Firma so skýre specializova na vulke logistiske hale. Musimo te hižo pa kvarili bydlena. Vulke bydlenske komplekse v Berlinu a Lipsku. Poprom pod svoj nemske popuču. To je skýre zredka, zamo mamo tako vulke tvarnišče tu v Vukolče.
2: Najbližše tvarnišče je pola Berlina. 20 ljudi nekak na tvarniščach je, tu kvilu šitko mužojo. Ale jedna žona, kotraž bi spočatnje tež rade sobu popuču, je džoka jedna čela Andrija Šustera. Energisce pokaza mi mač pet žiči vulke plane, kotro su dženca je v obvuk. Ale na Šustrec klaušua.
4: Dis ja nesem za žiči mima sa vonka bobe kul. Aj, jsi ma sebo jeva, smo po revizionu na mestne činili. No, ladali, hač so ne to pravo instalovali, kaj smo to planovali. Hač tykački, hač lampu su, hač typ trichy, hač so možne šo durišli, fatajlare vočine, ladali, hač to šo tak trichy, hač posmo zdomeli. Šo hore zali, hač ponci mea v biruje šo do kompjutra nutzdova. Ale ta žena to rade kontroluje, no.
2: Loni su mili cioch leca dvaj vúčomnikaj, s tým su jara spokojom. Cija po leta traje vukubvanje. Elektrotechnika dživa v modernih vobukach. Tež regenerativna energija a digitalizacija rajete rolu. Praj Handrik.
3: Na to přibira. Su boli najprve te fotovoltaikove připrave. A nekajš te beža, oni bohu rade te auto te s tem nabivali. Den duj menujce ti lač, zo ta wallbox ti z ti PV porene romanči dživa, zo dušence, zo jo pševle miline, zo so jenoš tuta energija nabije, do auta, zo do te mesobu porene komunikuje.
2: Tež zatvor tak menovanych smart living připravu, tak reca digitalny dom, kotrež zvučenosti v obydleria znaje, přibira.
3: Jem přes svoj kalendor, sadži na jen server, tam so determine vůčíte, tak prajene, a pon te typy no například so potem regulie v keži.
2: Tež digitalizácia v remesle dále a bole přibira. Tak so nitko přizivenia za energiu v poskyčovaru bez problema online a s tým ty spěšnýšo odbyte. A na tým však maja všice zájim.
1: Lidia Maciowa je pobyła we Schusterec elektrotechnickiej firmie Kamencu. Naszym temu w tydzieniu zabiera nas remiesło, a Vaurenc Handrik, studowany elektrotechnika, je nam dolat do modernego powołania dał.
0: Remiesło Dženca Ajuce. Serbskim rozwosu.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Что да маш чинит?
2: Тунле текст йоле вот писач.
1: О, то е китро веле.
2: Хай, то сын книни Хайнку вее тиш рек. Пшед литами было на тайки текст за нас копировала.
1: А нетко то яц не чини?
2: Ние, вона лютуе с тем копие.
1: Вона лютуе копие?
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Vitaj, Lexio.
2: Haj, vitaj.
0: Kopirovanje je dženca vaju tema?
1: Haj, ja sva nevedžah, zom je svučarami nechtu na to lada, keko kopiru so šine čini.
2: Knini Hainkua husto o tem reči, za jeje šef pravidvone kontroluje, keko vopinu vona kopiruje.
1: A kak to kontroluje? Stej bodla kopiruaka?
2: Nije. Kopiroak maličak za kopije zatvorene. A kužde vučar ma kod, z gotrem so přizivý predač kopiruje.
0: To pak je či ona vele vo kopirovanju ve šuli povedala. A bo tady jo?
2: Ja sem dobro připoslucha a radžičel. Juto im zabira.
1: A dohodla, da vona vas vodpisat?
2: Haj, v nadži, za nešto škuli vopjeno z tem zalutuje. Вона мені, зас мій жо циві, што ми в тутим шулським лече пшетрбалі.
0: А нітко савой прашатай, ач може то бюч?
1: Хай, кеко копіруанських вопіно продукує нормальне врощене штом.
2: Яра добре прашення?
0: Яра дере, хай. То отвісує, напшіклад, от вулькосче а дружіне штома.
1: Поведа, Лексио!
0: Jedne vopino normalne je kopirovanske papere váži nekak 5 gramov. Zoby so kilogram papiere zotovil, treba ja industrii niedže 2 kilograma dreva.
1: Potajki dvojce tego.
0: Haj! Z přerezného štoma, kýž je nekak 20 do 25 metrov vysoký, hodži so niedže 10 tisac a 4 vopino zotovič. Menší štom dodáva menie, väčší štom viace.
1: A je znáte, ktoré družiny so vo sebe husto vúžívajú?
0: Drevo šmrekov, kojnov abo brezov so najčaščišo vúžíva.
2: Net kvostane prašenie, keľko vopienov knini Hainkua na mesac kopíruje. Nimo nás má vona však tiež ešte druhé riadne vúčovač.
0: Prajme jonu 500 kopijov na mesec.
1: To bychu byli 500 vopjeno, kroč 12 mesecu, 6000 na leto.
2: To je kus giac, hač pol normálneho štoma.
0: Tak je.
2: Tak leknini Hanko hišče lepe zrozumiju, če dla kopije lutuje. Nic je ne šefa dla, ale to štomu dla, ki so za telko papiru přetrivaja.

0: Kožecenja.
1: Šešč a dvažašča let stara je vet žincašnjako Noakojc Zuzane vet přijašelko přijašelo tovaristva Njepelic dvar rovnem dostanjoša ljube pestrovenja. Vestanjša strova a mešal jasove bostako svižin. Za vas sme bostako štucku ve vašej serskej slepjanskej narece upytali.